0: sur XFM.
1: Par, pakuratira gos misis ni monga. Di namo gai mong tamadidoy kay gidiabites adi aika.